0: تھا آرزو فلم کا گانا، لتا منگیشکر کی آواز تھی، اور اب بالکل وقت نہیں کہ ہم کچھ بولیں بتیائیں یا گانا سنوائیں، تو لیتے ہیں سکھیوں اور سکھاؤں سے اجازت۔ آپ سبھی کو ممتا سنگھ
1: اور چنچل ورما کا
0: نمسکار۔ سکھی سہری کاریکرم کے پروڈیوسر انوشری پاٹھک۔
2: سہیلی

0: سنگیت جی جے ہند تے کسان وانی پروگرام سننے والے شیشے بھی کسان لا بین بزرگن جی بھی جے ہند
1: تسن جو جے ہند شاشی جی تے میری ماں تے بھی سارے کسان لا بین بزرگن جو جے ہند تے نمسکار تے اور کون بنیا اس کال
0: سنگیت جی ہرا اج کال تے ہنی زمینداری ہے تے اسی تے تے ہنی ختم ہوئے نا کچھ کی آسن کو نے کی یونتڑے آسن کا بیل بچے لیکن ہوں نظر آسن کا کون ہے کہ آسن آ کام مکتے تو ہورو کام شروع ہوتے تو اس سے کسان لا ہو نظر آسن ہری رہا ہے کہ تنی کیوکڑی وغیرہ کرو کام بھی چلی رہا ہو رہے کچھ کسان لائیں ایک ہی پھر کیوکڑی ندی کچھ دوار دے رہا ہو رہے
1: جی
0: ساتھ ہی تو اسی ایسے ارتم کہ اسے کسان لا کون کہ ہوں اچھے لائن میں بھی مشروع کن کہ ایسے ارتم کھیلڑے لا کے خاص کر تا گل کرم یا جاڑی بھی اسے بدلا ہے میں بھی دھان وغیرہ لاتن کہ اس کی ہن کن بیجو رو کی زمینہ جانا تھی تو تن لگ بگ لو کی اس بدلا رہی ہے گل کرم تو بیج سیٹ رہن اور تاری گارا بھی نہیں جو ان تو دھان لانے میں تھوڑ زر نظر تا بڑے گھٹ بیجو رو تو آسن سے ارتم کہ کھیلڑے لا کے میں نظر ہی کونے کی ہوں نظر آس ہیری تو ارتم کہ لوگ ان مصروف ہیں اپنے دھان دن لانے کی ہوں نظر ہے تن کونے کی آکی منٹ بھی زیادہ تھا فرصت نہیں تو اسیں کونے کی ہوں بھی کئی چیز کو دھیان رکھ رہا اپنے جن شیر لانا تن پورو پانی ٹائم رو گیا اسیں لان ہوئے اگر اس پانی ٹائم رو نہ رو ملنا ٹائم رو کی ہر کن چر سیٹ تر اکدم پانی تو پوجے نا اگر تسیں سیٹ لوں تو تٹ پانی دن ہری سیٹ میں ہنڈی چل تر ہم تہ سسٹم تو بوتے تو اسیں تس حساب سے اپنے سیٹ لے تن بھی بالکل ٹائم رو تو ساتھ ہی تسیں اس تو تم کہ اس جنا کسان ان جنے سبزی کرو کاروبار کرتن یا سیر تم کی اس سیزن پڑی شے بلائے میں ہر گارے میں جس نظور تا لوری اگر گال کرن تو تن کا اپنا شکاڑا کھلا بوتن لیکن اگر سیٹری گال کرن تو تاڑی بھی لوکیں کونے کی شکاڑا رکھ رہن تو تس میں کونے کی احزون چاہتا ہم کی ایسے کونے کی کھادا کر جائے تو بالکل استعمال جائے نہیں کرنا ہو کچھ کی ایسا اگر سبزی میں بھی کھاد بالکل جائے اوائڈ کرم تو ایسے کون بونو کہ اس زمین ہے تو سیری صحت بالکل صحیح بونی ہے اور پھل سبزی جا اسی نسنی ہے تو ایسا کھا ملتا تو اسیں کونے کی اسی صحت بھی تندرست رہ چے اور تٹھا سے ارتم کی گھاس وغیرہ بھی نستے تب ایسا اپنے جانور دیتم بچی دیتم گبوں دیتم تو تب کونے کی بالکل تو سیری بھی صحتی میں کوئی فرق نہیں پہنو اگر اس ارتم کی اگر اس اپنے گورو پر کونے کی اس کنچ گھاس بیتم تو اس پھر اس کھا تھڑتم تو اکدام تر انتر پانے دیاڑے لگنے دیتا پانچ سات دیاڑ میں بیڈو تے اور پھر تس اس اپنے جانور دیتم اگر اس اپنے بیچی تس دیتم تو ٹھکن کی تصویر دودھ جان تو تن اسی پھر استعمال میں کرنو تن سیبو بھی پینو بچن بھی دینو تو تہ کون ہے کہ پورا تو سائیکل جائے تو خراب ہوئے گا تو اس کون ہے کہ اسی اپنے زمینی میں خاص کر زونو چاہتا ہوں کہ جن تر اسے کسان لا چھیٹلا لے رہا اور چھیٹلا کر گل کر رہا اور تھی تو چھیٹلے میں بھی کون ہے کہ اسے کھا دے کر بالکل گھاٹے کر گھاٹے استعمال کرنا ہے سن چاہتا ہوں کہ اصل کون ہے کہ اپنے جیسے ڈپارٹمنٹ والے تو تاریخ گیتا اسیں کو نہیں کہ اپنے زمین رو سائل ٹیسٹ کرنا ہے جلدی اس اپنے زمین رو سائل ٹیسٹ کرنا ملتا تو اس میں اس پتہ چل رہا کہ زمین لی میں کو زر تتو ری زیادہ کمی ہے کو زر کھاد ری زیادہ کمی ہے تو جس چیز کمی تو اسیں تہ چیز اپنے زمینی جائے پوری کرنی اور اس زونو چاہتا ہوں کہ اسن کونے کی اسیں کھادا کر گھٹے کر گھٹ استعمال کرنا کیونکہ اس پرانے اگر گام دس بی پندرہ سال پتر اگر اس گام تو اس کن بوتھو تو اس کھادا کوئی ٹوٹلی بوتی نہ تھی لیکن جی اسی کھیتی بوتی تہ کونے کی آرگینک بوتی جی فصل بوتی ٹوٹل آرگینک بوتی تو اس ٹائم کون کی سنتے تھے اپنے بزرگن کا جانے سے دادی وغیرہ تھی تن جو تھی کہ ایسے کے کیوں ڈارے میں مل کی کوئنٹل کے حساب سے دال ایڑی نستی تھی راجما تھا ایجو بھی نستن لیکن ہونی تہ تیر زیر راجما بھی نہ نستن تو اسیں کو نہیں کہ اگر اس آرگین کے پاس سے گام تھا دو چور پانچ سال پتی اک سال آسن سکتی جن دو سال سکتی جنی جتالی شدمیری سے تندرست بول

یه تابسی ها گیرد دست بچه تقریلی و نشر کیه جانه والی پروگرامو کا خلاصا یا کاشوانی بدروا ہے FM 101 میگا ہرٹز پر سمے نب سے تھوڑی دیر بعد یعنی 6:15 پر آکاشوانی جموں سے ڈوگری میں خبریں ریلے کی جائیں گی ریلے کا ذرا سا انتظار کیجیے

0: لیے تبادر خیال کیا گیا اور انہیں یقین ہے کہ تمام انتظامات احسن ڈھنگ سے مکمل کر لیے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ 52 روز تک جاری رہنے والی شری امرناتھ یاترا 3 جولائی سے شروع ہو کر 28 اگست کو رکشا بندھن کے موقع پر اختتام کو پہنچے گی۔ ایک رپورٹ کے ساتھ اس تاریخ
1: جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج پہلگام میں ایک اعلیٰ جائزہ اجلاس کی صدارت کی، جس میں آئندہ شری امرناتھ جی یاترا 2026 کے سلسلے میں کیے گئے انتظامات اور تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اجلاس میں سول انتظامیہ، پولیس، محکمہ صحت، سیاحت اور دیگر متعلقہ محکموں کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر کو یاترا کے پرامن، محفوظ اور کامیاب انعقاد کے لیے جاری تیاریوں اور انتظامات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ منوج سنہا نے یاتریوں کی سلامتی، طبی سہولیات، صفائی ستھرائی، رہائش، ٹریفک نظام و نصف ہنگامی حالات سے نمٹنے کی تیاریوں اور دیگر بنیادی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے تمام متعلقہ محکموں کے درمیان مؤثر رابطے اور باہمی تعاون کو یقینی بنانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ یاتریوں کو محفوظ اور سہل و روحانی طور پر اطمینان بخش سفر فراہم کرنا انتظامیہ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ یاترا کے آغاز سے قبل تمام ضروری انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے، جبکہ سلامتی، طبی تیاری اور یاترا کے راستوں پر بنیادی ڈھانچے کی بہتری پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ تمام سہولیات یاترا کے آغاز سے قبل مکمل طور پر دستیاب ہوں، تاکہ عقیدت مندوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
0: اس تاریخ کی رپورٹ آپ نے سنی۔ شری امرناتھ یاترا کے سلسلے میں ضلع انتظامیہ اننتناگ اور گورنمنٹ ڈگری کالج فار ویمن اننتناگ کے باہمی اشتراک سے منعقدہ 2 روزہ قومی کانفرنس آج اختتام کو پہنچی۔ واضح رہے کہ اس کانفرنس میں ملک کے مختلف علاقوں سے آئے دانشوروں اور اسکالروں نے شرکت کی۔ کانفرنس کے دوران امرناتھ یاترا کے مختلف پہلوؤں کی عکاسی کرنے والے کئی مقالات پیش کیے گئے، جن کے توسط سے اس یاترا کی مذہبی اہمیت کے علاوہ ثقافتی اہمیت اجاگر ہوئی۔ آج کانفرنس کے دوسرے روز جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کانفرنس کی اختتامی تقریب میں شمولیت کی۔ موصوف نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے امرناتھ یاترا کو جموں کشمیر کی سانجھی روایتوں کا امانت دار قرار دیا اور کہا کہ جموں کشمیر میں باہمی اتحاد کی بہار لوٹ آئی ہے۔
2: پچھلے 2 دنوں میں پورا دیش شری امرناتھ جی کی پوتر یاترا ایک بہوایامی درشٹیکون جیسے ایک وشے سے جڑ گیا ہے، جو کیول تیرتھ یاترا تک سیمت نہیں ہے بلکہ بھارتی آدھیاتمک چیتنا، سانسکرتک وراثت اور مانوی مولیوں کا بھی جیونت پرتیک ہے۔ اس ڈگری کالج سے کئی چیزیں نئی شروع ہوئی۔ پچھلے سال اس یاترا کے دوران جب میں اس کالج میں آیا تھا تو یہیں آتنکواد سے پیڑت پریواروں سے میں ملا تھا، ٹیرر وکٹم فیملیز سے، لمبے سمے سے جو نیائے کی پرتیکشا کر رہے تھے، ایسے انیک لوگوں کو آج سمان پوروک سماج میں جینے کا حق ملا ہے جو ان کا واجب حق تھا۔ انہیں پرشاسن نے نوکری دے کر کے انہیں استھاپت کرنے کا پریاس کیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ آج کا یہ سماپن ستر اس کانفرنس کا انتم پڑاؤ نہیں ہے، یہ ان وچاروں کی پرنتی ہے جنہوں نے ہمیں نئی درشٹی پردان کی ہے اور ان سنوادوں کا اتسو ہے جنہوں نے وبھن پرشتھوم سے آئے لوگوں کو ایک سوتر میں باندھنے کا کام کیا ہے۔
0: گورنمنٹ ڈگری کالج فار ویمن اننت ناگ میں 2 روزہ کانفرنس امرناتھ یاترا کے تعلق سے اور اس کانفرنس کی تقریب میں آج شمولیت کی جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے۔ ادھر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج مایسوما سری نگر میں شری آنندیشور بھیروناتھ جی مہاراج استھاپن میں شیواچاریہ ابھینو گپت جینتی اور نرجلا ایکادشی کے سلسلے میں منعقدہ رودرابھیشیک تقریب میں شرکت کی اور عقیدت مندوں کو مبارکباد پیش کی۔ ایل جی موصوف نے تقریب کے دوران عقیدت مندوں سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شری آنندیشور بھیروناتھ جی مہاراج استھاپن جموں کشمیر کے عوامی شعور اور مذہبی روایت کی ایک اہم اور قابل احترام مثال ہے۔

0: سرن، کل عاشورہ محرم ہے، وہ دن جب کربلا کے میدان کارزار میں نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام نے جام شہادت نوش کیا اور رہتی دنیا تک یہ مثال قائم کی کہ باطل کے آگے حق کبھی سرنگو نہیں ہو سکتا، سچ کا بول ہمیشہ بالا ہوتا ہے اور انسانیت کے اعلیٰ اقدار اور اصولوں کی پاسداری کے لیے کوئی قربانی بڑی نہیں ہو سکتی۔ عاشورہ محرم کے موقع پر کل وادی کے متعدد علاقوں میں حرم شریف اور ذوالجناح کے جلوس نکالے جائیں گے اور حسینی مجالس کا اہتمام کیا جائے گا۔ جلوسوں کے گزر کو یقینی بنانے کے لیے ٹریفک پولیس نے کئی روٹس میں تبدیلی کی ہے۔ اس سلسلے میں موصول اطلاعات کے مطابق بٹکدل سری نگر سے امام باڑہ زرڈی بل تک جلوس کا گزر یقینی بنانے کے لیے زرڈی بل سے سری نگر شہر کے مختلف علاقوں کی طرف آنے والی گاڑیوں کو فردوس سینما، مل سٹاپ، لال بازار اور بٹکدل میں ڈائیورٹ کیا جائے گا، جبکہ کرن نگر اور نالامر سے سورا کی طرف آنے والی گاڑیوں کو فقط علی جان روڈ سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ واضح رہے کہ علی مسجد کے پاس سازگری پورا کی طرف جانے کی بالکل اجازت نہیں ہوگی، جبکہ حول روڈ کی طرف جانے والی گاڑیوں کو فردوس سینما کے پاس دائیں مڑ کے سازگری پورا کراس سے علی مسجد تک آنے کی اجازت ہوگی۔ علاوہ ازیں کلائی اندر سے آنے والی گاڑیوں کو فردوس سینما کے راستے زرڈی بل کی طرف آنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس کے برعکس وہ سازگری پورا یا نوہٹا کا راستہ اختیار کریں۔ اسی طرح سورا سے آنے والی گاڑیوں کو زرڈی بل کی طرف آنے کے دوران نالبل سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ نالبل اور نوشہرہ کے ٹریفک کو زونیمر اور اونت بھون کے راستے آگے بڑھایا جائے گا۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ لال بازار سے کسی بھی گاڑی کو بٹکدل کی طرف آنے کی اجازت نہیں ہوگی، متبادل کے طور پر سورا یا آس پاس کے علاقوں میں پہنچنے کے لیے ملباغ کا راستہ یا اندرونی سڑکیں اختیار کی جا سکتی ہیں۔ دریاسن نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر و وزیر اعلی عمر عبداللہ نے عاشورہ پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ میدان کربلا میں امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی شہادت تاریخ عالم میں ایک فقید المثال قربانی ہے جو رہتی دنیا تک نو انسانی کو تحریک بخشتی رہے گی۔ اسی دوران درگاہ حضرت نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ علیہ بابا ننگری باغت کے سجادہ نشین میاں الطاف احمد نے یوم عاشورہ پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ امام علی مقام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی شہادت اپنے دامن میں دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اعلی کردار و عمل کی بے مثال مثالیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ شہربین جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر۔
2: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا سرا سرا دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔
3: صحت تک ہر انسان کی پہنچ ایک بنیادی حق ہے، لیکن آج بھی کئی لوگوں کے لیے یہ ایک مشکل سفر ہے۔ دور دراز علاقوں میں ہاسپٹل، لمبی قطاریں اور صحیح جانکاری کی کمی، یہ سب رکاوٹیں بنتی ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کی وجہ سے ضروری علاج بھی رہ جاتا ہے، لیکن اب اس کا حل ہے۔ جے کے صحت ایپ، یہ ہے آپ کا ڈیجیٹل ساتھی جو آپ کی صحت سے جڑی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ اپنے فون میں گوگل پلے اسٹور یا ایپل اسٹور کھولیے، سرچ باکس میں ٹائپ کیجیے جے کے صحت ایپ اور انسٹال کر کے رجسٹر ہو جائیے۔ یہ ایپ اینڈرائڈ اور آئی فون دونوں پہ اویلیبل ہے۔ اس ایپ سے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں، نزدیکی ہاسپٹل ڈھونڈ سکتے ہیں، آن لائن صلاح اور میڈیکل رپورٹس دیکھ سکتے ہیں، ایمبولینس بک کر سکتے ہیں، دوائیوں کی اویلیبلٹی چیک کر سکتے ہیں، ویکسینیشن ریکارڈز دیکھ سکتے ہیں، بلڈ بینک انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں اور سرکاری ہیلتھ اسکیمس کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوم سروس بھی بک کروا سکتے ہیں۔ اس ایپ میں اے آئی سمٹم چیکر چیٹ بوٹ بھی اویلیبل ہے۔ چاہے آپ مریض ہوں، ڈاکٹر، اسٹوڈینٹ یا ایک عام شہری، جے کے صحت ایپ سب کے لیے ہے۔ اٹس سمپل، سیف اور آپ کے لیے۔
4: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی نیشنل ہیلتھ مشن جے اینڈ کے۔
5: ہائے، نمستے، میں ہوں خوشی، آپ کی ٹی بی ساتھی۔ پوچھئے جو پوچھنا ہے۔
6: ٹی بی

0: سکینہ یتون سب ڈسٹرک اسپتال ترال اکہ ڈائلسز سینٹر تو اکہ اینالائزر افتتاح ترالک ایم ایل اے رفیق احمد نائک تیس ات موقع پہ موجود پلوامک ایم ایل اے وحید الرحمان پرن وونمت زی آر این بی محکمہ باپت کرور بود روپی مخصوص تھو ین باوجود سڑکن ہن حالت سٹھا ابتر اکہ سوشل میڈیا پوسٹس مز تمو وونمت زی نصف سیزن موکلن باوجود چھ ونس تام اکس تہ سڑکہ تار کول تراؤن آمت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا تو وزیر اعلیٰ عمر عبدالحن جے کے اے ایس افسر رومین احمد سندس رحمت حق سپدنس پہ افسوس باوا تہندس عیالس سی تعزیت کورمت مرحوم اس ہینڈلوم محکمہ مز جوائنٹ ڈائریکٹر کشمیر سندس عہدس پہ تعینات جموں کشمیر مز ہتن دہن پہ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان وسان جاری منشیات خلاف ایل جی سند پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: امہ بدت نیال گالنے باپت عام لکن ہزن ذمہ داری متعلق مون ایک سینئر وکیل ایڈوکیٹ عارض خانن آکاش وانی نیوز سری نگر سات کران
2: نوجوانن خاطر مون یہ پیغام زم روزن منشیات نش دور کی منشیات زندگی تباہ کران مالس ماجہ تز پن شرین نظر گزر تھو کہ تم کت گھان تو کمن ست وتھان بہان تاکہ تم سپدن نم بر عادت شکار پولیس حکامن تی مین گزارش زم تھون ات رنگس من پور تو سخ نگرانی تاکہ سن نوجوان روزن نشہ آور چیزن نش محفوظ تو دور تو گزارن اخ بہتر زندگی۔

نام واتنام برون خاص خبرن پیٹ پی اخ نظر وونٹ پور پنہ نویت کس سینٹر آف ایکسلنس کس قیامس منظوری لیفٹنٹ گورنر سند وزیر اعظم تو کھیلن ہندس وزیر شکریہ شری امرناتھ جی یاترا یہ باپت تمام تیاری مکمل کرنے کی لیفٹنٹ گورنر سند ہدایت پہلگام ہتک یاترا انتظام جائز سرکار جموں کشمیر کن جیلن رش کرنے کس وعدس پہ قائم وزیر اعلی تو آشورہ محرم پگہ ات سب خبرن ہند یہ بلٹن انت خدا حافظ

سامعین آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبرنامے کے ساتھ میں مسرت شاہ. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. اونتی پورہ میں اپنی نویت کا پہلا مرکز امتیاز منظور. لیفٹیننٹ گورنر نے وزیر اعظم اور کھیل کود کے مرکزی وزیر کا کیا شکریہ ادا. سالانہ شری امرناتھ یاترا کے سلسلے میں تمام تیاریاں پیشگی مکمل کرنے کی لیفٹیننٹ گورنر کی ہدایت. پہلگام میں یاترا انتظامات کا لیا جائزہ. سرکار جموں کشمیر کی جھیلوں کو تحفظ دینے کے لیے پرعزم. وزیر اعلی اور عاشورۂ محرم کل. اب پیش خبروں کی تفصیل. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پلوامہ ضلع کے اونتی پورہ میں اپنی نویت کے پہلے قومی سینٹر آف ایکسلنس کو منظوری دینے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی اور کھیل کود کے وزیر ڈاکٹر منسوخ منڈاویا کا شکریہ ادا کیا. لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ قومی سطح کا یہ مرکز امتیاز مختلف قسم کے کھیل زمروں میں ہزاروں نوجوانوں کی صلاحیت سازی کے علاوہ مختلف ایتھلیٹ مقابلوں کی ایک اعلی سطح کی جگہ بنے گی. اس مرکز میں ایتھلیٹ ٹریکس اور انڈور کورٹس کے علاوہ فٹ بال، ہاکی، کبڈی، کھوکھو، نشانہ بازی، تیراکی اور ٹائکوانڈو جیسے کھیل کھیلنے کی سہولیات ہوں گی. منوج سنہا نے کہا کہ جدید ترین سہولیات سے لیس اس مرکز میں

0: اقوامی معیار کا بنیادی ڈھانچہ اور کوچنگ کی سہولیات ہوں گی جن کی بدولت اگلی پیڑھی کے اولمپک اور بین الاقوامی چیمپئنز کو تربیت فراہم کی جا سکے گی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج پہلگام میں ایک اعلی سطح کی میٹنگ کے دوران آنے والی شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں تیاریوں اور انتظامات کا برسر موقع جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ پولیس اور سول انتظامیہ کے سینئر افسران بھی تھے۔ ہمارے نمائندے تصدق رشید نے خبر دی ہے کہ پہلگام کے 99 بنیادی کیمپ پر انتظامات کا برسر موقع جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے تمام متعلقہ محکموں کو سبھی لازمی انتظامات پیش کی مکمل کرنے اور سیکورٹی ایجنسیوں کو سلامتی کے معقول انتظامات کرنے کی ہدایت دی۔
1: جموں کشمیر پرشاسن، ہماری سیکورٹی فورسز، بھارت سرکار اور جموں کی سرکار کے سمنوے کے ساتھ گم اور اچھی یاترا دیش بھر کے شردھالو کر سکیں اس کا انتظامات کیا گیا ہے۔ آج یہاں جو بیٹھک تھی اس میں سبھی ڈپارٹمنٹ کے بھی آفیسر تھے، سیکورٹی ایجنسیز کے بھی آفیسر تھے۔ میں مطمئن ہوں کہ ساری ویوستھائیں بہت اچھ کوٹی کی ہیں اور میں دیش بھر سے آنے والے شردھالوؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے استھانیہ لوگ بھی ان کے سواگت کے لیے پوری طرح سے تتپر ہیں۔
0: اس دوران لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ دریائی راوی اور قومی شاہراہ 44 پر سہرکھڑ کے مقام پر گزشتہ سال کے سیلاب سے ٹوٹ گئے دو اہم پلوں کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے، جو کہ اس سال کی یاترا کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے۔ منوج سنہا نے اس کامیابی کے لیے سڑک، شاہراہوں اور ٹرانسپورٹ کے مرکزی وزیر نتن گڈکری کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اسی دوران جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے جولائی کے مہینے میں شروع ہونے والی شری امرناتھ جی یاترا کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ کشمیر کے مقامی لوگوں نے ہمیشہ ہی یاتریوں کے لیے مکمل مہمان نوازی اور اپنا تعاون فراہم کیا ہے۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے جموں کشمیر میں جھیلوں کے تحفظ کے لیے دیر پا ادارہ جاتی تالمیل، سائنسی منصوبہ بندی اور بر وقت عمل آوری پر زور دیتے ہوئے متعلقہ محکموں اور اتھارٹیز کو ہدایت دی ہے کہ وہ قانونی ضوابط اور ماحولیاتی معیارات کے ساتھ زیر تعمیر پروجیکٹوں پر کام کی رفتار میں تیزی لائیں۔ سری نگر میں لیک کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کی 27ویں بورڈ کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلی نے ڈل، نگین، خوشحال سر اور گلسر جیسی جھیلوں میں جاری تحفظاتی کاموں کے علاوہ ان سے جڑے بنیادی ڈھانچے اور انتظامی معاملات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ میٹنگ میں چیف سیکرٹری اٹل ڈھلو، جنگلات و ماحولیات کی کمشنر سیکرٹری شیتل نندا اور مکانات و شہری ترقی کی کمشنر سیکرٹری مندیپ کور بھی موجود تھیں۔ وزیر اعلی نے کہا کہ سرکار جموں کشمیر میں آبی پناہ گاہوں کے حساس ماحولیاتی نظام کو تحفظ دینے کی وعدہ بند ہے۔ دریاسنا وزیر اعلی عمر عبداللہ نے آج گلمرگ میں گنڈولا سروس کی بحالی کے پروگرام کی نگرانی کی اور اس طرح سے عارضی معطلی کے بعد یہ سروس مکمل طور سے بحال ہو گئی ہے۔ وزیر اعلی نے کنگ ڈوری تک گنڈولا کے فیز 1 میں سواری کی اور حالیہ تکنیکی خرابی کے بعد عمل میں لائے گئے بحالیات کاموں کا جائزہ لیا۔ آج سمویدھان ہتیا دیوس منایا جا رہا ہے۔ یہ دن اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب بھارت کے آئین کو 25 جون 1975 کو پامال کیا گیا تھا۔ یہ ہر اس شخص کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن بھی ہے جس نے ایمرجنسی زیادتیوں کی وجہ سے مصیبتیں جھیلی تھیں۔ اس ایمرجنسی کا اعلان بڑھتی ہوئی سیاسی بے چینی اور عدالتی صورتحال کے سبب کیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کی قیادت میں حکومت پر سوال اٹھ رہے تھے۔ اس کے نتیجے میں عاملہ نے مکمل اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے اور سرکاری اتھارٹی پر مرکز کا زیادہ کنٹرول ہو گیا تھا۔ اس کے بعد مختلف آئینی تحفظات معطل کر دیے گئے تھے۔ شہریوں کو ان کے حقوق کی خلاف ورزی کے لیے عدالتی چارہ جوئی کرنے کے حق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اخباروں پر سینسرشپ نافذ کر دی گئی تھی۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے آج ان سبھی افراد کو خراج عقیدت پیش کیا ہے جو ایمرجنسی کے دوران جمہوری اقدار کے دفاع میں ثابت قدم رہے۔ وزیر اعظم نے ایمرجنسی کے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایمرجنسی آئین پر ایک براہ راست حملہ تھا۔ مودی نے کہا کہ آئین 140 کروڑ بھارتیوں کی امنگوں، حقوق اور فرائض کو بیان کرتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملک انصاف، آزادی، برابری اور بھائی چارے کے اصولوں کے تحفظ کی خاطر مسلسل عہد بستہ ہے۔ وزیر اعظم نے سمویدھان ہتیا دیوس کے موقع پر سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی تحریر کردہ ایک نظم کے کچھ اشعار بھی پڑھے۔
2: جب آپاتکال کو ایک ورش ہو گیا تو اٹل جی نے ایک کویتا لکھی اور انہوں نے اس سمے کی منستھتی کا ورنن اپنی کویتا میں کیا ہے۔ جلساتا جیٹھ ماس سرد چاندنی ادار، جلساتا جیٹھ ماس سرد چاندنی ادار، سسکی بھرتے ساون کا انتر گٹ ریت گیا، ایک برس بیت گیا۔
0: وینیزولا میں ایک تباہ کن زلزلے سے 164

0: تاکید دی ہے۔ پامپور اسمبلی حلقے میں آب رسانی کے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر موصوف نے متعلقہ افسروں کو ایسے تمام امکانات بروئے کار لانے کی ہدایت دی جن سے تکمیل کے نزدیک پہنچے ہوئے کاموں کو مکمل کیا جا سکے۔ انہوں نے اس سلسلے میں تمام رکاوٹوں کو دور کرنے اور زمین کے عوض معاوضے کی واگزاری مقررہ وقت کے اندر یقینی بنانے کی بھی ہدایت دی۔ وزیر زراعت جاوید احمد ڈار نے زرعی شعبے کو پائیدار اور نفع بخش شعبے میں تبدیل کرنے کا سرکار کا عزم دہرایا ہے۔ وہ آج سرہما اننت ناگ میں لیونڈر اور آرائشی پودوں سے متعلق سینٹر آف ایکسیلنس کا افتتاح کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں کسانوں کی آمدن اور ان کی اقتصادی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے پائیدار اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر نے کہا کہ زرعی اور باغبانی شعبوں میں کئی فلیگ شپ اسکیمیں اور دیگر اقدامات کی عملاوری کو یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ کسانوں کو مزید بااختیار بنایا جا سکے۔ اس موقع پر انہوں نے کئی سٹالوں کا بھی معائنہ کیا۔ کھیل کے وزیر ستیش شرما نے کہا ہے کہ جموں کشمیر نے لگاتار باصلاحیت کھلاڑیوں کو جنم دیا ہے اور سرکار کی طرف سے بھی ان کے لیے اعلی معیار کا بنیادی ڈھانچہ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ معیاری کوچنگ کی سہولیات دستیاب کرائی جا رہی ہیں۔ اونتی پورہ میں مجوزہ نیشنل سینٹر آف ایکسیلنس کی منظوری پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے وزیر اعظم کھیل کود کے مرکزی وزیر اور وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سہولت سے باصلاحیت نوجوانوں کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ جموں کشمیر میں 1 جولائی سے منریگا کی جگہ وکست بھارت روزگار ضمانتی آجیوکا مشن دیہی اسکیم نافذ ہوگی جس کی منظوری لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے دے دی ہے۔ اس کے تحت دیہی کرانوں کو سالانہ 125 دن کے روزگار کی ضمانت دی جائے گی۔ حکومت کے مطابق اسکیم کا مقصد روزگار کے مواقع بڑھانا، دیہی بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنا اور پائیدار ترقی کو فروغ دینا ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ کل عاشورائے محرم ہے، اس سلسلے میں وادی خاص طور سے شیعہ آبادی والے علاقوں میں عزاداری اور ذوالجنہ کے جلوسوں کا اہتمام ہے جس کے لیے انتظامیہ کی جانب سے تمام ضروری انتظامات اور تیاریوں کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ ان تقریبات کے دوران عقیدت مند کربلا کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ سری نگر میں سب سے بڑا جلوس بھٹا قدل سے امام باڑہ زڈیبل تک نکلے گا۔ اس کے علاوہ بڑگام اور وادی کے دیگر اضلاع کے شیعہ آبادی والے علاقوں میں بھی عاشورہ کی تقریبات منائے جانے کا اہتمام ہے۔ ٹریفک پولیس سری نگر کی جانب سے عزاداری کے جلوسوں کے پیش نظر ایک ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے۔ زڈیبل کی جانب مختلف سمتوں سے آنے والی گاڑیوں کو مل اسٹاپ، فردوس اسٹاپ، لال بازار اور بھٹا قدل جانب موڑ دیا جائے گا۔ عام لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ محرم کی تقریبات والے علاقوں میں غیر ضروری طور جانے سے گریز کریں۔ نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری اور راجیہ سبھا ممبر چودھری محمد رمضان کی صدارت میں حلقہ انتخاب ترال کا ایک روزہ تنظیمی کنونشن آری پل ترال میں منعقد ہوا جس میں کابینہ وزیر سکینہ اتو کے ساتھ ساتھ پارٹی کے کئی سینئر لیڈران اور عہدیداران موجود تھے۔ اس موقع پر لیڈروں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی اصل طاقت عوام میں ہے اور عوامی خدمت پارٹی کا اصل ایجنڈا ہے۔ دریاسنا وزیر صحت سکینہ اتو نے سب ڈسٹرکٹ ہسپتال ترال میں ایک ڈائلسس سینٹر اور ایک اینالائزر کا بھی افتتاح کیا۔ اس موقع پر MLA ترال رفیق احمد نائک بھی موجود تھے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ سرکار جموں کشمیر کے طبی بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ بی جے پی جموں کشمیر اور لداخ کے تنظیمی امور کے جنرل سیکرٹری اشوک کول نے ضلع بانڈی پورہ کے گریز علاقے میں پارٹی دفتر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر کارکنان کے ساتھ انتظامی امورات سے متعلق ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے پارٹی کے زمینی سطح پر مضبوط کرنے پر زور دیا۔ پلوامہ کے MLA وحید الرحمان پرانی کہا ہے کہ محکمہ تعمیرات عامہ کے لیے ہزاروں کروڑ روپے کی تخصیص کے باوجود زمینی سطح پر سڑکوں کی حالت ناگفتگو ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ رواں سیزن کا نصف حصہ گزرنے کے باوجود ایک بھی سڑک پر تارکول بچھانے کا کام شروع نہیں کیا گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس سلسلے میں صرف زبانی جمع خرچ سے کام لیا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاہ اندرابینا جموں کے کنجوانی علاقے میں واقع پیر بابا سعید کنجو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات میں شرکت کی۔ اس موقع پر موصوفہ نے کہا کہ روحانی مراکز دیرپا امن کی آماج گاہیں ہوتی ہیں اور جو مختلف طبقوں کے درمیان آپسی ہم آہنگی کے پلوں کے مانند کام کرتی ہیں۔
1: آج یہاں پر دعائیں کی گئی اپنے ملک کے لیے، امن کے لیے، خوشحالی کے لیے، بھائی چارے کے لیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک روشنی کی کرن ہے اور ہم ان درگاہوں پہ جب آتے ہیں

0: پر تعینات جوانوں اور مقامی آبادی سے براہ راست بات چیت کر کے ان کے روزمرہ کے چیلنجز، لاجسٹکس کی ضروریات اور بنیادی ڈھانچے کے مسائل کو گہرائی سے سمجھا۔ عوامی سطح پر ایک اور اہم کامیابی یہ رہی کہ کمیٹی نے علاقائی پاسپورٹ دفاتر کا معائنہ کیا اور جموں کشمیر پولیس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے پاسپورٹ کی تصدیق اور اس کے اجرا کے عمل کو مزید ڈیجیٹل اور تیز تر بنانے کی یقین دہانی کرائی۔ اس دورے کے متوقع وسیع تر نتائج کا جائزہ لیا جائے تو سب سے اہم نتیجہ ایک تفصیلی رپورٹ کی شکل میں سامنے آئے گا جو یہ کمیٹی پارلیمنٹ میں پیش کرے گی، اور یہ رپورٹ آنے والے وقت میں وزارت خارجہ اور وزارت دفاع کے لیے بجٹ کی تخصیص اور دفاعی خریداریوں کو ترجیح دینے میں ایک رہنما کتابچہ ثابت ہوگی۔ لداخ اور کشمیر کی سرحدوں پر موجودہ تناؤ کے پیش نظر یہ دورہ ہندوستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں مزید جارحانہ اور حقیقت پسندانہ رخ اپنانے میں مدد دے گا، جہاں معاہدہ سنتاس پر وفد کی جانچ پاکستان کے خلاف مستقبل کی آبی سفارتکاری کو نئی سمت دے سکتی ہے، اور لداخ میں چین کے عزائم کا جواب دینے کے لیے فوج کی مستقبل کی ضروریات کو پارلیمنٹ میں مؤثر انداز میں اٹھایا جا سکے گا۔ مزید برآں سرحدی علاقوں کے دورے سے وہاں کے شہریوں میں یہ مثبت پیغام گیا ہے کہ ملک کی اعلی ترین پارلیمانی قیادت ان کے مسائل اور تحفظ کے لیے سنجیدہ ہے، جس سے مقامی آبادی کا اعتماد بحال ہوگا اور سرحدی بنیادی ڈھانچے جیسے سڑکوں اور سرنگوں کی تعمیر میں مزید تیزی آئے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کا یہ مشترکہ دورہ جموں کشمیر اور لداخ کی جغرافیائی اور سیاسی اہمیت کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کا باعث بنے گا۔ ششی تھرور کی قیادت میں کمیٹی نے یہ واضح کر دیا ہے کہ بیرونی سلامتی اور خارجہ پالیسی کا مضبوط ہونا ہی اندرونی امن کی سب سے بڑی ضمانت ہے، اور اس دورے کے دوران سامنے آنے والے حقائق طویل مدت میں بھارت کی سرحدی حفاظت کو فولادی بنانے اور پڑوسیوں کے ساتھ سفارتی میز پر پوزیشن مضبوط کرنے میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔

وادی کی آواز پروگرام سننے والوں کی خدمت میں ہمارا پیار بھرا سلام. بات کرتے ہیں پڑوسی ملک پاکستان کی. پاکستان کی سیاسی تاریخ کو اگر ایک جملے

مسائل کا سامنا کرتا رہا ہے۔ کئی بلوچ رہنما طویل عرصے سے زیادہ سیاسی اختیارات اور وسائل میں حصے داری کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ سیاسی نقطہ نظر سے بلوچستان سلامتی اور قومی یکجہتی کا مسئلہ بھی ہے، اسی لیے بلوچستان کا مسئلہ محض ایک صوبائی معاملہ نہیں بلکہ پاکستان کے وفاقی ڈھانچے کا امتحان سمجھا جاتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی وقتاً فوقتاً سیاسی اور انتظامی نوعیت کے تنازعات سامنے آتے رہے ہیں۔ اگرچہ ان مسائل کی نوعیت بلوچستان سے مختلف ہے، لیکن دونوں صورتوں میں ایک قدر مشترک ہے: عوامی نمائندگی، سیاسی اعتماد اور حکمرانی کے سوالات۔ سامعین کرام، پاکستان میں تقریباً ہر بڑے انتخاب کے بعد دھاندلی یا نتائج پر اعتراضات سامنے آتے رہے ہیں۔ 1977 کے انتخابات سے لے کر حالیہ انتخابات تک انتخابی شفافیت ایک مستقل بحث کا موضوع رہی ہے۔ یہ مسئلہ صرف کسی ایک جماعت کا نہیں بلکہ تقریباً تمام بڑی جماعتیں مختلف ادوار میں انتخابی عمل پر تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہیں۔ جمہوری نظام میں انتخابات پر عوامی اعتماد بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر یہی اعتماد کمزور پڑ جائے تو سیاسی استحکام بھی متاثر ہوتا ہے۔ بات آگے اور بھی ہوگی، یہاں پر آپ کے لیے پیش کرتے ہیں یہ نغمہ۔

سیاست پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ بعض مبصرین کے مطابق پاکستان میں قومی سلامتی کے معاملات ہمیشہ سے سیاسی فیصلوں پر اثر ڈالتے رہے ہیں، اسی لیے خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی سے متعلق مباحث اکثر سیاسی اختلافات کا حصہ بن جاتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف سیاسی رہنما وقتاً فوقتاً خارجہ پالیسی کے حوالے سے مختلف موقف اختیار کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں نوجوان ووٹر ایک فیصلہ کن عنصر کے طور پر ابھر رہا ہے۔ ہر نئے انتخاب میں لاکھوں نوجوان پہلی بار ووٹ ڈالنے کے اہل ہوتے ہیں۔ یہ طبقہ روایتی سیاسی وابستگیوں کے بجائے اکثر کارکردگی، روزگار، تعلیم اور گورننس جیسے مسائل کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اسی وجہ سے سیاسی جماعتیں اب سوشل میڈیا، ڈیجیٹل مہمات اور نوجوانوں کی شمولیت پر پہلے سے کہیں زیادہ توجہ دے رہی ہیں۔ کئی سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ پاکستان کی آئندہ دہائی کی سیاست نوجوان نسل کی ترجیحات سے تشکیل پائے گی۔ اگر نوجوان ووٹرز جمہوری عمل پر اعتماد برقرار رکھتے ہیں تو سیاسی ادواروں کو بھی مضبوطی مل سکتی ہے۔ پاکستان کی سیاست میں حکومتیں تبدیل ہوتی رہی ہیں، لیکن معیشت کا مسئلہ تقریباً ہر دور میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ بڑھتا ہوا قرضہ، تجارتی خسارات، توانائی کے مسائل، بے روزگاری اور مہنگائی ایسے چیلنجز ہیں جو مختلف حکومتوں کو درپیش رہے ہیں۔ سرمایہ کار عموماً ایسے ماحول کو ترجیح دیتے ہیں جہاں پالیسیوں میں تسلسل ہو اور سیاسی غیر یقینی صورتحال کم ہو۔ اسی لیے پاکستان کے بارے میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ معاشی بحالی کا راستہ سیاسی استحکام سے ہو کر گزرتا ہے۔ سامعین کرام، پاکستان کی سیاسی تاریخ دراصل مسلسل ارتقاء کی ایک کہانی ہے۔ یہ ایک ایسی ریاست کی کہانی ہے جس نے جمہوریت، فوجی حکمرانی، آئینی اصلاحات، سیاسی مفاہمت اور شدید مہازرائی کے مختلف ادوار دیکھے ہیں۔ آج ایک بار پھر پاکستان ایک ایسے مرحلے پر کھڑا دکھائی دیتا ہے جہاں سیاسی قیادت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ماضی کی کشمکش کو جاری رکھا جائے یا مستقبل کے لیے ایک مشترکہ راستہ تلاش کیا جائے۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال ایک بار پھر اس بنیادی سوال کو سامنے لا رہی ہے کہ کیا جمہوریت صرف انتخابات کا نام ہے یا یہ ایک وسیع تر سیاسی کلچر کا تقاضا کرتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سیاسی جماعتیں آتی جاتی رہتی ہیں، حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن مضبوط ریاستیں وہی ہوتی ہیں جہاں آئینی اصول، جمہوری روایات اور عوامی مینڈیٹ مستقل بنیادوں پر احترام پاتے ہیں۔ پاکستان کے لیے بھی شاید یہی سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑا موقع ہے۔ یہ تھی بات پڑوسی ملک پاکستان کی۔ اب چلتے چلتے آپ کے لیے یہ نغمہ۔